e manga nui. Kia aka meitake mai te atua no te tatauanga e te akarungotunga I tāna tuatua tika. Wakaro mō te manako potonoko mera tu mai tōta tātaro tia I tia rā. I tōku manako te nako ni te irawa me te irawa ono ki te irawa irawa taingoro. I rote kone I tōku manako te tūtu ni te kino o te anu anu maata o te moni. Ine, te kino o te anu anu maata I te moni. Me agara tātou e te itangata te ia apinga e moni I tītu atou te maata ni tō tātou irinaki kinunga I te ia apinga e moni. Nō atu te mareka Tā tātou e kite nei, kia irinaki rae te mātaanga o te tangata e nā te moni, e oronga mai I te mataora. Me kā reira, te rirunane o ki te moni e I mea rekareka ki tātou e te tangata. Me agara tātou ki te penei, ki te taiau tangata. E me kāre ki te orango ona. O rātou te o mea rekareka na rātou I ti apunga e moni. Pini, ki maore pa eru ti ngai. Me ki te maore te moni, hua mata ora mā. Nau rira. Hua te ki te ni o ki tātou e te timutanga a te moni. Nā, ko te aronga te anu anu mata, ki a mata atu, ka riru e kino, e tumatatenga ki te oranga. Aui pā tātou e, ka akape e au, me kare ka akape e koe, I te kōpai, te kapai ki, I te inangaro, I te moni. Te e tā pauro, te e te tūtua, te e tā pauro I a katika a pauro. Te me mua, ka taimai ki te tuatau, ka ngaro te ia ona moni, me kare ka ngaro te ia e manako o te moni. Tēnā ka kituko tō I te irawa, irawa itu, e te irawa taingo oru mā itu. Areu e te tau atu no te mea tere to katoa tere ra I te pipiria. Te rua o, te rua I te manako o pauro, ko I auke e mareka I ta au I roka. E rei te aitanga, kia, ki mareka rei koe, mekari ki rekareka rei koe ta au I roka. E auke koe e inangorotu I te mātanga I ta au I roka. Akara koto kiri tō I te irawa waru, tēnā uru tō I te irawa waru, waru e te nei e kaitā tātou, e te kākau ki mareka tātou I te reira. Te toro te manako o pauro, kia tau te ka ere anga me kare, kia tau tā au akatika anga, e kia rauka maata e I te moni. Te eira e taitanga, kia mako tā au akateanga me kare tā au kaere, akaereanga, me inoara koe kia maata mai tā au moni. Me kāri kia maata mai te moni. Te nā te irawa iwa, te irawa tai ngauru. Te ao te manako o pauro, e aru aru, me kāre e aro a maata I te tangata e ia I te moni. E nē. E aru aru, me kāre, e aro o maata I te tangata, e ia e te moni. Ine, maata atu koe I te aroa I te tangata, e ia a te moni. Tēnā te rito I te irawatai kōru mātai, e kōru mākime, kāri tau tūni I te irawatai kōru mātai, kata tau tūra agio I te tuatau ni, te karangana I te irawatai kōru mātai, kā reka koe e te tangata o te atuana, Ka riri koe I te reira. E aru aru atu I te tuatua tika, I te akono I te atua, I te akaronga I te anoano, I te akakoromaki I te maru. Te manako, te rima, te manako o pauro, te kanako ne e pauro, e anoano I te anganga a te atua, e ia a I te moni. Tēnā, te rito I te irawa, tangoro mātai. E te manako o pengo pauro, te ita pauro, e oranga I te ta e a au,

0: A te o tere taine tī, rungai te mārewa te ora, e tengo mā waru miniti bāti i te ora rua, e kia ora anto tātou e te tangata e no mai nei, i Hutt Valley, e pera kato ki Wainui Amata, e tātou ki Kapiti Coast, o ki mai tātou ki Tidai Bay, porirua, e o tū are tātou ki Teku ki Airani, kia ora ana ki o koto e Teku ki Airani. Pera kato ki tō tātou i te tangata e no mai nei i Australia, Brisbane, Sydney, e pera kato ki Melbourne. E pera kato i tō tātou i te tangata e no mai nei i te ra o tū mamao i Europa. E no mai nei i te ra o tū i a rātou. Nuri e kote rāti o te are tēnā te ierunga i te marewa i te ia rā i te ru i toru i te ra toru ngā oru o te ia marama koia a te petema. Nuri e kia rāni ki koutou i te aro mata o te atua. Kia rāni kia koe.
1: Kia rāni, kia rāni tātou te itanga te itiera, utai ako mai mā, ko toku taia kei konei ko kimi, inu ngai tātou rātio. Kia rāni.